0: سامن محفل انپلگڈ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسٹ ایف ایم کی آپ کے لیے پیشکش ہے خاص سنگیت آپ کے لیے جیسا سنگیت آپ ایسٹ ایف ایم پہ سنتے ہیں وہی آپ کو ایک لائیو بینڈ کے ذریعے سنایا جائے گا ریدم اینڈ راگا لائیو بینڈ تو سامن گون جم خانہ میں ہو رہا ہے یہ فنکشن 26 ستمبر سیٹرڈے کا دن ہے یادگار ایونٹ ہوگا اور ہائی انرجی اور کیا چاہیے کل مجھے کسی نے کال کیا اور پوچھا کہ کھانا ہوگا کھانا وہاں پر ایک بہت ہی عمدہ ریسٹوراں ہے وہ ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کے لیے کھانا پیش کریں گے مینیو اس میں آپ کو چھوٹ ہوگی کافی ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے تو سمجھنا آپ ایک گروپ بنا کر آئیں اچھا ہوگا 1000 شلنگ کا ابھی بھی یہ وقت ہے ٹکٹ خرید لیں پھر بعد میں یہ 2000 کا ہو جائے گا گیٹ پر بھی 2000 کا ہوگا تو سمجھنا ارلی برڈ ٹکٹ 1000 کا ٹکٹ یہ ٹو پہ آپ نے کرنا ہے بک اور پھر کیا 26 کو آپ آئیں گے اس محفل کبھی ریگریٹ نہیں کریں گے یہ پہلی طے ہوگا پہلا اس طرح کا انوبھو جہاں آپ تمام پریزنٹرز کے ساتھ ملاقات کر سکیں گے بیٹھ سکیں گے اور انجوائے کریں گے یہ فنکشن محفل انپلگڈ سو سمجھ یہ نہ ہو کہ بعد میں مایوسی ہو ٹکٹ ابھی ابھی بک کروا لیں
1: سب کو نمسکار پروین جی آج ہر تالیکا تیج اور گنیش چترتھی دونوں ہیں ہر تالیکا کا ورت کروا چوتھ کے سمان ہوتا ہے پتی کی لمبی عمر کے لیے یہ ورت کیا جاتا ہے اس دن شیو جی نے پاروتی ماتا کو سویکار کیا تھا تو ان کے تپ سے خوش ہو کر پاروتی جی نے تپ کیا تھا ان کے تپ سے خوش ہو کر تو سب کو بہت بہت شبھ کامنائیں اگر ہو سکے تو ایک بھجن لگا دیجئے اور پروین جی پونا میں تو اتنا فیمس ہے گنیش چترتھی ہمارا گھر سڑک کے کنارے ہے تو خوب ڈھول دھماکے کے ساتھ گاجے باجے کے ساتھ گنپتی جی کی مورتی لاتے ہیں اور انہیں استھاپت کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے 10 دن
0: ایسی ہونی چاہیے آپ کی کال یہ نہیں کہ ہیلو ہاؤ آر یو ہیلو انجوائنگ یہ نہیں یہ روکیں اور سیکھیں سب منجلا وشوکرما کس طرح کی ریلیونٹ انفارمیشن ہمیں دیتی ہیں پھر وہ کال سنانے کا بھی مزہ آتا ہے آپ نے بتایا گنیش چترتھی لیکن مجھے نہیں پتا کون سا بھجن گنیش چترتھی کے لیے مناسب ہوگا آگے ویسے میں نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے کچھ دھارمک کلام لیکن اگر کوئی ہے گنیش کے ساتھ ریلیٹڈ تو میں بھی میں ٹرائی کر سکتی ہوں اور بینا آپ نے بھی جو کہا ہے چندریکا واسنت گوسائی بھی
2: گڈ مارننگ نمسکار ویلکم ریڈی ٹو لسننگ بے مثال ہیپی گنیش چترتھی سبھی کو تھینک یو ویری مچ چندریکا واسنت گوسائی
0: تو کیا آج کے دن مورتی کو پانی میں کرنا ہے کہ گھر میں لانا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آپ نے کہا استھاپت کرنا ہے لیکن یہ پانی میں تو میرے خیال ہے سبمرج بعد میں خیر وہ بھی ذرا کنفیوژن دور کر دیں شبیر احمد سلام ٹو آل دا لسنرز آف بے مثال انداز بہت مہربانی